føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Ja, jeg skulle til å si at der får jo Rud på en måte tø akkurat som han ønsker, tror jeg. Men vinner ikke ballen likevel av 1-1. Dette jo et game som jeg tror kan gi kineserne litt selvtillit.
1: Det kan nok, han vinner jo det gamet også blankt. Gasper kommer seg ikke inn i mange nok dueller. Den siste han inne i, som du sier. Det litt overraskende at han taper den, men det er ett poeng. Jeg tror det. Jo flere sånne dueller, jo flere vinner Kasper.
0: Sørbras annen gang. Så det om å få ta vinne to setter. Hvert sett går til seks game. Første mann til seks game.

0: Åh, sett den ut! Den hårfint ut, det ikke det da?
1: Hva den dømt egentlig? Den dømt i det hele tatt? Jeg ser jo Kasper riste på hodet med en gang. Ja, den ut.
0: Den dømmes ut. Ja, det et dristig valg der.
1: Det bra han, spilt, altså.
0: Ja, han trenger jo ikke å sette den så nærme linje heller.
1: Nei, det kan du si.
0: For dropshotten jo god. Men han jo veldig med på notene, synes jeg.
1: Ja, det det ingen tvil om. Vi ser da. Kasper kan plukke et poeng i serven her til motstander.
0: Kineserne, som altså ikke liker grusen, imponerer.
1: Ja, det ser ut som han liker det.
0: Ok, mulighet nå for Norge og Kasper ut med andre serv. Kan vi få et lite sånn mini-break her nå? Ja. Oi, oi, oi, det krisetilfelle. Og komme med en andre serv. Det var det, gjorde han ikke det når det var han hadde kommet en sånn håpløs andre serv dobbeltfeil her tidligere også, husker ikke.
1: Ja, det var på 30-0, han vant jo det gamet til
0: slutt. Ja, han vant det slutt, ja. Men dette, det det første faretegnet her nå.
1: Det litt mer kritisk å se de nå, ja.
0: Den som vinner Rud dette tiebreaket her, så vinner jo han kampen. Og da leder Norge 1-0 i denne landskampen mot Kina. Han vil liksom hente fram noe helt ekstra nå for å få poengene billig. Ender opp med andre serve i stedet for.

0: Oi, så kommer den ren vinner der da.
1: Altså, den så jo så lav ut at den skulle treffe nede på nettet.
2: Ja, der har han flaks. Den treffer han vel
0: ikke helt riktig. Har han gått innenfor,
2: ja. Ja, den er.
0: Det kunne man tenkt at den skulle bli sånn.
3: Nei.
0: Men ok, han redder det inn, 30 like. Fett, et ord jeg tenkte på til starten av kampen var sånn, dette her kommer til å bli en skikkelig sånn grind-match.
3: Ja.
0: Det er vel ikke akkurat et norsk ord med sånn, her må det slites og jobbe, skal man vinne denne kampen?
2: Det er riktig.
0: Og sånn er det nå. Han kan ikke bare trylle bort Chu. Chu kommer til å sende det meste tilbake. Det er han som har vært mest tålmodig så langt og lykkes med det.

0: Åh, det var litt lite margin. Det var sånn kineserfeil det.
1: Han litt vel langt bak I banen da, for å prøve å spille den flatt. Det langt frem der altså. Står 3 meter bak rundlinjen. Det også det at han kan slippe seg litt mer løs nå. Prøve å finne de aggressive variantene når han leder med et break.
2: 15-0.
1: Ja.
0: Sliter mye mer ute på I foran hjørnet.
1: Ja, så det hvis han kan bygge opp I backen som han gjør der og så få flyttet han over, så ofte han sliter med timingen på den siden, ja.
0: Jeg skal ikke nevne det for Chu, men han burde lære seg den forehand-slicen nå. Så han kan være like god defensiv I det hjørnet. Nei, jeg sier ikke for etter kampen.
1: Da går du ned og sier det.
0: Da kan det hende.
1: Nei.
0: Den ut.
1: Det en god serve da.
0: Ja, det det.
1: Det vel den så Nikolaj var litt opps på forhånd da, at han bruker mest.
0: 30-15. Next,

0: kinesisk sleiv. Sier kjære ja takk til. Du tar 15-0. Frustrerende slag også for ført 7 å slå når han vet at han egentlig må bryte. Eller burde i hvert fall.
1: Liker at han bryter opp med den kicken som første serve. Ja. Da stepper ikke 7 inn, og da blir den høy å slå på. Synes første poeng også bare preger at 7 vil ta initiativ fordi han vet han må komme tilbake. Men ja. Mistimer rett og slett.
0: 3-0.
1: Kanon.
0: Ja, har løftet servinga si. Løftet alt. Han løftet alt. Ja. Okay, altså hvordan han beveger seg. Samtlig slag foran backhand, serve. Han går rundt og gliser opp her nå.
1: Men han ikke blir over...
0: Nei, det ikke over før det over.
1: Overconfident.
0: Ja. Den da! Den da! Den da! Når 7 får til det meste, så får Kjær til det enda bedre. Og tar gamet, og vekker, holder trønderne våkne, og vekker de som sov.
1: Bese spiller godt her da.
0: Veldig så jeg kjører en no-look på den nå.
1: Ja da.
0: Han jo helt no-look-kongen da.
1: Veldig god serving i en posisjon hvor han skal close matchen snart da. Får vi se om han trenger et servegame til, eller om han kan bryte opp.